konga nje ay konga njalo hey ay hey ti ti ti ti ti vum vum vum konga nje konga nje konga nje konga nje konga njalo kon hey.